0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين يين مبوكي جوليدي مبوكي طالبي يين نيغا خامني يين نغي باي خيل سين ويب تي في على سر توبا فين مانا نيك سي بير ريو اك بيتيم ريو نيغي لين دي ديلو دي لين نويو تي دي لين زياره دي لين بالو حق تي دي لين بال حق di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ñëpp jéggal suñu bakkar tax ñu ci njub té saxal ñu ci barke serigne touba khadim rasoul mbokk yi al ashar touba ñëwaat na ci seen émission great figures moy les grandes figures di waxtane mag ñu bax ñi nafarat seeni jaar jaar ba ndaw ñi man ci roy bu bax xamne am nañ ay référence yu mat référence muy mag ñu tedd ñoo ñu tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ni ku am solo la ku ñepp xam la mu di serigne mor mbay cissé muy ñittu alquran ko xamne ni yaakar na ne neewane ci rew mi ku ko xamul ku xamul awturam tay ji nak ñu fassiyene ci dalal suñu gan go xamne ni xana du jarati sax ñukoy présenter muy serigne ahmad dem momit di ko xamne ni mom ci daram la jange defena amon nañ fek mom ay émission sax yo xamne ni yeen ñepp xam ngeen ko du jaar ñuy jaarati ci fam jaar ak yoy yep waye ku bëgg serigne mor mbay cissé la ku xam ci mom dara la te yit ku gëstu ci ay mbiram la te aussi fa la jange fa la defena sax serigne mor mo la tap topal sab kamil lolou lu am la kon serigne ahmad ginaaw bi ñu la dalale fi ci ala sir touba ma ngi lay nuyu yawit di la ziar di la bayyi kaddu gi nga nuyo mbokk talibé yi ma doga ñew ci laaj yi nga xamné ni tanon nako ci jëm ju tedd jojo ngir ñu waxtane ko
1: subhanallahi wa sayyidina rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin qaddim ummati wa sallam barke borom touba serigne lamine ñong lay dello am nuyo bi ko dello suñu bokki talibi yi fi nek yépp té amane mbékté lool ci delsi gi nga xamné delsi waat nañ ko fi nga xamné ne ñëkkon nañ fay jaar ci at lay wara toll gamu daaw la wala rek gamu daaw kon yalla dogalaan nañ ñu delsi waat ci rakkaati gamu wi ñu delsi ci rakk gamu wi kon ñi ngi ci am mbék bu baaxa baaxa baax di ñaan li nga yëngu muy wisaare xam xam wax dolé yo nek ci jamono jo xamné ni ku nek ak nañu wisaré xam xam nekatul né légui ci daara yi rek lañu tok def wisaré xam xam waye fi li dafa bok ci liggéey bi Seyd Touba gënon na bëgg muy wisaré xam xam
0: dëkk
1: loolu la ñaan ci dëkkam bi ah kon bi nga xamé né waan nga ñu ci ni nga ñu woyé won ci lé Seyd ñoo bañ ndax ku la wo ci lo xamné ca nga bok ah xam na lo sagan sagan war nga ca mëna wax dara
0: dëgg la
1: ñu mom rek moñu may waye du sax xam buñ ci xam waye na graw jaar nañ fa xam nañ ci dara bo waxe ñu ñew téw fi lañ ci xam rek ñu wax ko
0: jërëjëf waaw jërëjëf Serigne Ahmad loolu amna solo lool légui tay ji bëggoon na xam ci benn laaj bu gatt rek buma lay laaj bayyi la tontu bi moy kan moy Seyd Mor Mbay Cissé
1: waaw ah kan moy Serigne Mor Mbay Cissé kenn la ci talibé ci talibé mam borom touba yi waaw kenn la ci ni serigne touba défar serigne touba mi nga xamné mo défar ñëpp xamné lu fi bax rek ci défar ak serigne touba gi la serigne mor kenn la ci défar ak serigne touba ga mam jassé cissé wax mam ibrahima cissé moy bayam juddo ndiarém na juddom soré wut ak 1912 bi fi serigne bi ñëwé na señ bi dafa ñibbi ci ndiarém 12 mom bu ñewut 13 ci jéxalu 13 ba lay ñew ñoy tim kenn la ci señ touba manam kenn la ci ñu señ touba défar sas ko nak sas bo xamni ni bari wut ño xamni ni sas na len ko ba la ño wax dara sax li ñu jëk moy daali dello ko ko nga xamni ni lolu ñu la wax ne lepp lu fi bax rek ci baxam ga la ki ñi waxtane ay mbiram dafa laaj ki nga may laaj ki nga bëgg laaj dara ci mom dan ko bañ diba bo fo daayira ma sa ñew daayira ñew na yëkëti xassay ci kaw ñu yëkëte da leen daal photos bu mu jog de waaw koku juñu ngi jaamur la juñu gi jaamul kenn duko teugge fudut juñu gi bor la kenn duko teugge fudut keur borom waye fa lo na bopam ba nangul sax waaw
2: ci est ce
1: waaw seigne touba mom nak mom moy yaakaari jaam ni adna ak alakhir waaw moy ki nga xamni ni mo dess ci jamono ndax adiss ba yonent bi non bu ngeen agge ci temer juki junni ak ñent temer touba liman balakha yonent bi neenon bu mu fi joge ba am junni at ak ñent temer nit dana ñew sama graw ko xamni ni mbollem xetliku gi ñeek ak gi mujju mom la ko yalla jox koko mo defar ki ñi waja wax koko moy yaakaar
2: muy seigne muy cheikh amadou
1: muy cheikh amadou khadim aw dañ ci teunk tuuti soga ñew ci salaaj bi
2: ndax mo waral lepp
1: wa ndax mo waral lepp ba taxna buñu bëggee seigne mor la ko neex bu fekke dañu sét la ko neex mom do genn seigne touba leppum seigne touba la seigne touba moma mo feñu ci mbacke ci wayjur yu tedd soxna jaar buso ak mamor antaseli ma nga feñu ci hama saraa junni at ak ñaar témèr ak juroom ñaar fuk gannaaw gaday ka tektal biñ ci am bo xamne bu gatta la ñu wax ne cheikh omar fouti ñewna mbacke ngir juddoom gi deg ci ko xamne ni seigne jattara mi ngi xamne mo yoron daari kamil ji ci waxtana mu wax ne dama tok ak seigne moussa ka ak setrondo seigne modou lamine job dagana ñew na len dama len di lacc comme ni nga def ni rek ci waxtan ci xam xam ci mom nak li waxtan